0: ওই লন্ডন ফ্লোয়ে আচ্ছা কাজ বিষয়ে আমি গেতল আসা রোজারি সাইবনি অলরেডি অফ দ্য হোলি রোজারি তোর কাতার তুমি আইকলে কাতারাচ নাম বলাই কি হেলথ ইজ ওয়েলথ অসে মুন্টা বাপ সন্তান ক্রাস্ট আর এক লাইন মাকা খুবুচ আউডলি এক কাতারাচলেন বিলা কি আমকা জান্না আমি জান্না রোজার করতা আমকা রিস্তা দেও এক পসার কারণ গড ডাজ শপকিপার ওই সগল্যাহন বরি লাইন এক কাতারান্তি আসলি যেন আতা ফেস্তাচে দিস চলতাত রোজায় সাইবিণীচে লোক পাতি পিডিতলো রোজা গাতলো ফুলা গালতলো জায়তে বস্তু গুতলো পুণ কোত্তান কোত্তা আসতানা চডসো লোক মাকা দিসতা 99% লোক আপল্যা পাসত মাগতাত আপল্যা পাসত মাগতাত তাকা লাগুন এ কাতারাতল্যা আমকা দিসতা দিও এক পসরকার মন এক দোকানদার মন আমি পসরকারাক বেতা দেওয়াক সাংতা মাকা তে যায় মাকা ইয়ে যায় মাকা তে যায় তি বস্তু যায় মাকা তি আইস মাকা কুশিস যাই তি মজে লাগি সেজারে লাগি আসা তি মাকাই যাই মজে মোটর ঘটারা জালেন আসা মাকা এক বোরে ইলেকট্রিক কার যায় টেসলাচে কার যায় অশে যায় পুণ তে কার ঘেতকচ তুকা দেওয়ান তোর কার দিতকচ তে কার তু ইতলে ফাস্ট স্পিডিন চলয়তা কি অ্যাক্সিডেন্ট যাতা আর তুজো জিউ সমতা জিউ সমতা হে আমি গয়া পড়েতা গয়া ইতলে মারেকার অপসয়েক জাতাত ভেগাক লাগুন স্পিড যাইতে আমি পড়তে ওল্ডো ওল্ডো ক্রোরাঞ্চ গাড়িও পাসুন তুমি ভেগান চলাইতাত আনি চডসে করেন যে বাইরলে গাঁওয়াত আসাত বিলাত তে গয়া ভেতকচ রুলস ফলো করি না ইউকে সকলে রুলস ফলো করতাত সারকে বিন বিন বিন বিন গাড়ি চলাইতাত পুণ গয়া ভেতকচ যাইতে আমার নিশ্চিত পড়তে আমার ইষ্টমিত্র আমার সাংতাত গয়া ভেতকচ তাঁকা কায়দ্যাচি কাই পর্ব আসুন না গাড়িও ঘেতাত ওল্ডো ওল্ডো গাড়িও ঘেতার ইতলে স্পিডিন ওইতাত আনি অ্যাক্সিডেন্ট করুন আপলাচ জিউ সোপয়তাত আনি রস্তার চলতলে রস্তার চলতাত তাঁচই জিউ সোপয়তাত অশেন করছে নুই সকাশ চলছি দেওয়ান তুকা বুড়ি গাড়ি দিলা পেসাদ গাড়ি দিলা ক্রোরাঞ্চি গাড়ি দিলা তো সকাশায়ন চলছি দুসরাঞ্চে চিত্রে না আপলাই চিত্রে তোর দেওয়াক আমি পসরকার করতাত আনি দেওয়া লাগি মাগতাত আমি পুণ দেও তে বস্তু দিতকচ তে বস্তুচে মল আমকা মাতুই গমন রোজার করুন যায় দুসরাম পাশত দুসরাম পাশত রোজার করতা তে তে যাওন আনি মাকা দিস্তা রোজার আসো না ম্যান ইউ প্রে ফাদার্স দেও তুকা আপোআপ তুকা কিতে যাই দেও দিতা হ্যাঁ আমি যাইতে পাওটি অনবোলা আমার জীবিতান তোর কোকনি ওলো লন্ডন ফুলাই সকাল চিকরাজ আমি আইলি আসা 10 মিনিট আসা আনে ও বেড় যান আসা কসলো বেড় পটাল ভুক লাগতা ওলাইতা ওলাইতা যাইতে মনশাল পেজেচই গোয়া পেজেচই বেড় পাওতা বিলা এপ্রিল মে হলিডে পড়তালে মজি পণজি মজি শ্যামাইচি আবই পেস করতালি হারিয়াচো মিসকুটাচো কুড়কো আতা হাই না আতা আতা কাল বদললা তোর আইচো কাস প্রাত ঘেতল আসা আমি রেসিপি ঘেতল আসা জানো আসা গস্তাচো প্রাত ও শাপুন আইলো ফুডারি সাতাড়ে হে ফেসবুকের পেজ আসা এভরি স্যাটারডে দোর সন্ধ্যার আসা শাপুন এত তাচো সম্পাদী মানে শ্রী জুজে সালভাদর ফের্নান্ডিস তাকে আমি কাল জানতাম নির্বাস করতাম তোর গস্তাচো প্রাত আইজ যাওয়া আসা আমি বিচুন কাল আসা মাণকিয়াচি চিলি ফ্রাই মাণকিয়াচি চিলি ফ্রাই আইজ কাল যায় আমি ইষ্ট মিত্র পেলে মেড়া হইতে पहले द फिशरमैन थंसर ते रेस्टोरेंट आसा थंसर जायते आमचे बायले गांवचे पासून थंसर लोक येता आनी थंसर ते नुस्तें बरें नुस्तें मेवता म्हणून थंसर वयतात आनी पयर हांवें कोणें माणक्याची चिली फ्राय ते खायता खाताना पळयली व्हिडियोचेर थंय म्हाकाय रूच आयली सारकी म्हजे आवडीचें हें खाण नुस्त्याचें खाण माणक्याची चिली फ्राय गरजेच्यो वस्तू माणक्यो थोड्यो स्क्विड्स पियाव जाय पडटा टमाटा जित्यो मिरसांगो कॅप्सिकम शिमला मिर्च जाय पडटा लसूण जाय पडटा तांबड्या मिरसांगाचो पिठो हळदीचो पिठो काळी मिरयां ब्लॅक पेपर सोया सॉस टोमॅटो केचप लिंब्याचो रोस नाजाल्यार विनाग्र वापरूं येता आनी जिती कोथमीर कशी करप ही माणक्याची चिली फ्राय तोंडाक पासून उदक सुट्टा माणक्यो बऱ्यो साफ करच्यो तांकां मीठ लावचें आनी सुमार 15 मिनटां त्यो मॅरिनेट जावंक दवरच्यो त्या म्हणसर पियाव टोमाटां ओ तामाटां जित्यो मिरसांगो कॅप्सिकम कातरून दवरचें उपरांत कायल चुरीर मोव उज्याचेर दवरून 2 ल्हान कुलेरां तेल कायलीचेर घालचें मागीर ते कायलीन माणक्यो घालून 2 ते 3 मिनटां दवरच्यो माणक्याचें उदक सुट्टलें तांकां चाडो मारचो आनी त्यो मोव जावं पर्यंत आनीक 2 मिनटां शिजोवच्यो मागीर त्यो सुटलेल्या उदका सयत कायली वेल्यो काडून कुशीन दवरच्यो उपरांत तेच कायलीन 3 ते 4 ल्हान कुलेरां तेल घालून बारीक कातरलेली लसूण त्या कायलीन घालून सुमार 30 सेकेंड भाजची त्या उपरांत तातून शिनलेलो पियाव घालचो आनी तो मातसो मोव जा पर्यंत 2-3 मिनटां भाजचो. मागीर तातून कातरून दवरलेली टमाटां चिती मिरसांग आनी कॅप्सिकम घालचे. उजो मातसो मोठो करून सुमार 2-3 मिनटां मोव जावन पर्यंत भाजचे. त्या उपरांत तातून तांबड्या मिरसांगाचो पिठो, हळदीचो पिठो, काळी मिरयां, ब्लॅक पेपर्स, सोया सॉस आनी टोमॅटो कॅचअप घालचे आनी कायलींतल्या सगळ्याक चाळो मारून सगळें बरें मिसळ करचें. हाच्या उपरांत उदका सयत माणक्यो कायलींत घालच्यो आनी सगळें बरें मिसळ जाता ते परी चाळो मारचो. चाकून पळोवचें आनी गरज जाल्यार मीठ घालचें. त्या उपरांत तातूंत इल्लोसो लिंब्याचो रोस आनी बारीक केलोली जिती कोथमीर वयल्यान शिंपडावची. एक पावटी चाळो मारचो आनी उपरांत कायल सकयल दवरची. तो रोजर आसलो माणक्याची चिली फ्राय. कितें म्हणूंक सोदता बिला हाचे
1: वयर तुगे माणकी फेवरेट न्हू
0: वय गो, पूण या तूं जायते पोट कोत्ता, हे सारकें आसा, हे करप सारकें आसा.
1: सारकें आसा ती आसना पोट बरें कितें करपा जाता फ्युजन फूड ते.
0: तर एवरी डे इज अ गुड डे, लायफ इज ब्युटिफूल इन गोवा अशें म्हणटा आमचो इश्ट बाब पेले ओम बनावली साश्टी गोंया. वेळ पावलो आसा फुडलें गीत घेवपाचो. फुडलें गीत खास गीत, कित्याक तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी तियात्रांचो मोसम सुरू जाल्लो आसा युके देशांत. आनी युके जितले तियात्र जाता भायर आसा गोंयांत हूंय जायना, इतले तियात्र जातात. सारको तियात्राचो पोरमोड सुटलेलो आसा पणसाच्या गोऱ्या भाशेन. तर आयज काल आमचो आदलो पुलीस अधिकारी सुप्रिंटेंडंट ऑफ गोवा पुलीस सॅमी तावारीस आपलो नवो तियात्र घेवन आयलेलो आसा. ही आवय कसली आनी जायते शो आसात तेजे. फाल्यांय खास शो आसा आयतारा दिसाक. फाल्यां शो जातलो दनपारच्या 3:30 एक खास चॅरिटी शो ही आवय कसली बाब बाय सॅमी तावारीस फॅदरस्टोन स्कूल साऊथ हॉल लंडन हांगासर जातलो. तिकेट विक्रेक आसात, म्हज्या प्रोफायलाचेरूय सगळी माहिती तुमकां मेळता, पोस्टर तुमकां मेळता. तर ही आवय कसली बाब सॅमी तावारीस ताणेंच गायिल्लें कातार गोवायकी गोवायकी विटनस. हें तुमी आयकुचें टॅस्टमनी. संगीत दिवपी बाब नॉर्मन कार्दोजो हो तियात्रा बरोबर आयलेलो आसा. तशेंच रिकॉर्डेड एट आर आर स्टुडियो वेलसांव, विडियोग्राफी एडिटींग त्रवास स्टुडियो केपें गोंय. तर हे खातीर आमी खास भेटयतात ब्रेस्तार दिसाक 15 ऑक्टोबराचेर आपलो जल्माचो दीस मनयता. बेती वेरे बार्देस गोंयांत जावन आमची कवित्री इश्टीन आसा थंयसर शितल सालगोंकर. जायते पावट आमची कार्यावळी तिणें कविता सादर केल्ली आसा. हॅपी बर्थडे ताई. तशेंच टॉन्टन सोमरसेट युके तावन डिना फेर्नांडीस हॅपी बर्थडे. गोंयांत तावन फ्रेन्सी रॉड्रिगीस खुशाल भरीत वाडदिवस. तशेंच आदोगाद सियोला वाज फ्रॉम फातोर्दा मार्गांव हॅपी बर्थडे. लंडन टावन रॉयस्टन डेव्हिन सिल्वा. तशेंच क्वेट टावन सचिन शिरदोनकर. बाती गांवचो गोंया पूण आसता स्विंडन जॉन सुवारीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तर आयकुया हें खास गीत आदलो सुपरिंटेंडंट ऑफ गोवा पुलीस सॅमी तावारीसाचे. खास युट्यूब चॅनल लायक करचें, शेयर करचें, सब्सक्रायब करचें. गीताचें नांव गोवायकी. ऑन कोंकणी उलय लंडन फ्लोय ऑन आवाज 99.FM साउथ हॅम्पटन UK.